Malata meja lotta, meja väsäinen maas nämä käy. Yllä tänä mäkä eiläset saa, tuusa säälo, örökrä täällä saa. Chokoleet, malata meja lotta, meja väsäinen maas nämä käy. Yllä tänä mäkä eiläset saa, tuusa säälo, örökrä täällä saa.